Alike man, baka sowa mwen singe, dan mi wani taki aba dan mi wani taki aba a gan bigi fondo sani di gadu du gilibi sama a fondo sani di gadu du gilibi sama lobi aliki man taki a sende man piki Jesus kon en a seden kon kuwa unu ma a seden kon fumu abi libi futego isi daro ma programa ya ne libi anga gadu datuan taki we kaiwi fukon libi anga gadu isi fi igi ilibi na Jesus Christus awandi dede weki baka akro isi giwi fuwi kisi pardon fuwi sondu en fu ukan libi futego anga gadu Aliki ma'am, disi na programa libi anga gadu. En wegi gadu da fu abun fasifin di aisoiwi ala dey baka teke ay meken say pigi bun sama anga ugi sama bika alobi ala libi sama na yawani wan kodogo lasi ma wan take ala ufenya libi futego. Teyi teke yeisa say ni libi sang an so to for scale so to the fenty sayo si sana fandi di o si aini libini so to for scale masaisas emeke aini libi isi bi kamasaisas agana taki ya mi ganda da mi edu mi sani so gadu potenzo taki libi sama di besondu do darang amaifa di abi lusufa no udu en daro me kia sende man piking. Jesus Christus kon fu tei teke masa Jesus aini libini fi agolasi mo mafabia libi futego. Isi? En aso masra gadu pocheng en so ade ten kia dei futide. Sondo Jesus Huaka na apasi Jesus unaudo aganu. Uoboko fika apasi sabito. Alisien ke te kadeye ke no unu falen pasi fude so. Dade taki na rey na apasi de. Ma ina aliki igo rey pasa da iwa ge uoboko ifika ide. Ma te de taki kot rey na la kanya iteke mo langa kanya mo. Ono fuka fu rey de. Ma te rey de da isi taki odo mo ya pego. Aliki man, meke o aliki gadu, meke o kon libi anga gadu. Bika ala libi samadi, meke komopo, aitu amma anga wanda abi gadu fanoudu. Abi Jesus fanoudu fufo lusuvi, giwi padon fufi sondu, fukan libi anga gadu. So date teke Jesus saini libi sai sang, de sana afarskel fu Jesus saini libi. Doro Jesus Christus lobi wang. Te aksyen fu kwaini libi. Dai kande seka taki yang agadu abi wa makandi libi wa relasi dewe kaya yang agadu. En taki idef kibi aini a relasi de. Isabi psalm 91. Ya, psalm 91. Taki samadi kibi na kibi pe fa mo hei wang. E sibi anya kibi pesi fa maktiwa. Isi? Dai bigawan libi di abi chaipi mon sanyaini. Isi? Anga wa lobi al makti gadu ye bigiwan libi. Fa isai pasa sefi teika Jesus kwa ini libi. Aigi padon fi sondu. Gadu lai anga mushiti fasi. Taki a bai widor a bulu fi man pikin kon fri. Fu sondu. En a giu padon fu sondu. E fe isa ein fer sebe taki dati. En an oktu a buku fu e fe isa ein fer sebing. Ya. Dus anya buku fe face in fe saving
Ikafenena nya New Testamenti da ne aita yuso. Masa Jesus ne empaya praisa pa imman fu ala wisondu. Desi figo su kwa ye pia wanta apesi na ufende bika na wansama be poi pai fu wisondu da Jesus bika ne wana wankodo sama di be kinyaga do ayana bia bisondu bika abe konkoboro do ruan papa. If sabi an verhaal fu Jesus Christus taki na awa enga kontagi Maria taki Maria yo holy be and awoko di pasare na awoko fa santa yeye lobi wang poti Jesus aini Maria be e Maria kisi Jesus ma na wan da taki da Jesus sundu and if so tu fa skeli yo abi yo fi tegadu me kei frifu ala sundu ai me kei uton pikin fien. Desa ma di teke Jesus en ye bi bien agide a forrect a wotu fugado e taki futon pikin fugado. Dia konko bora na enke fam taki doro a manga duan pa no doro diwa umanga wa mambe si bianga den se fipi misi fugansa ma ne den anang Afro Olibe, Maria Olibe, kisi masa Jesus, ma na enke fam taki na wa engel be kontai yengja taki ya jami de, enke apasanga menke fa gadu wani, nen asanta e poti Jesus anyen beini. Isi akonton wa libi sama kon teke uchocho au nen tapu, bika wansama be mupai fa sondu. En asama de namba me wan bisondu. Ma ala sama di komeke do wan danga wan ma bisondu. Ne isi sama de nenga do sende man pikin. Fukon koboro so na fasi de. Taki na wan da be gya uman be fu dati. Pimi si fungan sama. En so aski vain Johannes 1. Vers 12 tianga tina di. Iwa kon koboro wan na tulok fasi. No fu falanga fu amang fu amang mana gadu isi en ito wale isi san samaita kia gadu besi bianga maria natu gadu nabi anan de sande na idu de sande ya en as ata akside taki sai do fukisi ana areti futom pikin fugadu Jesus ko anya libi fu wi udesa ma diteken en noiti au libi umo ataki en ataki mi janga witena kabafu gontapu Matthäus 28, vers 20. Jezus taki. If de wan di apapa gimi. Gibi wan sama di apapa gimi. Okona mi. En suma de kwa mi. Nuhu iti. Myo ya kengwe. Isi. Johannes 6, vers 37. Noiti me ya kengwe Jesus taki ibi wansa mandi koneng. Na wansa ni mianga yadu fu kisi areti fu tompi kifugadu. Ala apiside na Jesus du. Ya po idu mbumu okote da itake abia mikisha maiki fu tompi kifugadu. Ala dati na Jesus Christus du. En ata akside taki. It's one facet de taki Jesus safika yu. And let's think of ambe taki na afesi de kaba fawon sa fesu Johannes 6, vers 37. Ana umang lobi wang. Jesus na ufika yu. Ataki na ufika yu ino iti. Jesus kresi segi unyo libi.
daddy ne meke wansa madi bibi aini masa a Jesus Jesus mu de wangen da amu de wangen des wansa madi bibi aini masa a Jesus Christus asa madi to wanyun sama wanyun swasi di gadu meke yu a oru sani pasagwe alla sani konyun 2 Korinther 5 vers 17 we denken ook to Nicodemus we guamasa a Jesus sani Johannes 3 di Jesus taki alla sama di gua heima alla sama yote abe alivifu tego mkoko boro wanyun fasi ne Nicodemus aksien taki efu mwaini mabe baka na Jesus taki na ifu stan sami taki ala die leli sama mi taki imkonyun koboro aini yeye you see and that igadu elukufuwi ya yeah. And no no no biwame nga yabi wankansu bigi wanyun fasi umufu bigi uli uyeye libi Garu o te kanyon kwaliteit fuwi di wabi and au meke akomo au onto vekele au komo nambum. Teru yae konsabe mwanga mo oktu yeye libyo komo tanga. Jesus giwa tego libi. Ako tayo konesi adeso taki. Gadu di giwi tego libi alibi de janye mampikin aitaki sama di abia mampikin abia libi sama nabi amampikin fugadu na abia libi ala den san yazo meski fi giwi ya ala den san yazo Neski figui ana en Johannes taki. Dati yuje bibian yanen fu Jesus Christus. Musabi taki abe alibi futego. Lobi waman sandi wa sabi efi ego taki sama taigi a wotu fugadu nen taigi wi. Efi kisi, efi begi wan begi angayati, wan soifri begi angayati. Isi? And fu taki aksigadu fagi panon fi sondu dan anam imu bibi tu taki I kisha tego libi and if I bega oprek begi da isabi taki Ala dei fili bi gado solgu giu en gado sabi fiu bi ka ito wan pikin fiento en wan da isabi en pikin wan tutu da isabi en pikin na enke den da je gwe de fika den franto orto abaka sabi ta kine enge a uman be ma e gwe fika uma en the steak e fu ilase li biti de I kare seka taki yo chai a tego anga masra godo de shio de fu tego anga gadu ya alikiman en ala den sani ya so na sani di masa Jesus Christus meke muka la giwi dora de dewe ki fien baka isi na wanfulen sani ya jupo ikisi anga du sani bun ofu du disha ofu du dati ala den afu soso Gadu egi sama dia bibi neng. Ya, alikibang. Ente ude aini dege kanewe tu eifel. Dan... Akan taki diu teke yeise saini ulibi ubedenki kanyasa nyaswa be ude faishi be opo imofu be gigadu ansani be kicheng
makarete ya kishenda yekwa ni wan dege dege. Mar una ivo ko anga fi anga kande enke piki vugadu wewo ko anga bibi taki na so ade. En te wo ko anga fi da chai pisani saye si saye ye saye fi ikameke i pu ya inta pu a bibi fu yu da den kameke ikonde gedege en esani ya solo biwa den kan chai bi kwa ini problem de kan but influence we who son to fasi I think but influence the mati fuvi and Allah so to sane lobi one this are we namu wokwang our fee we picking fugado I wa den sani ya so na mu wa mu kwa nga fi nke piki mfugadu efu dengi take ala de anya wiki je upo ya alo bi wang uka lezi fu den tu fugadu anye mwotu en ala den de fu yili bije kong ye meke moitu fu lecha wotu fugadu da yo sitaki ano yo koleli sabi gado mo na fa de begin na Johannes evangeli da ile si gwa baka fa bible if ina bi bible da de selina bible knows kam na ano how ga fu start ino no bi hang fa Aaron Strat en ano Allah so to tell to they can buy for lazy safety of to offer a kisha audio Bible and all to can go now and comment pere kaya name for Jesus now are it fasi da I can kisi ook to mo begeleiding tegen now and kelly kikosu befiu fu sama ye pi begi young are you and so forth and I take on kaba kon sabi masa Jesus dang you say fi de wa